0: キャファカロンはマイクへ来てレカマイをテコーレロキルがいてウーポコおていか
1: デパータカコーレロおてレオイリラギおてウーポコおていかあれあれ前をこうたうたりな
2: こいにらテウポコおていかてねえパーおたぬあとねきゃこうたうえたたりやけあなてなぺあこぷたまいてわえあえてなぺあこぷたまいてなこうたうてなこうたうおらとてたいらうち
3: てなほぎこうたうテウポコおていかえてくもよらこぷたとてわえあえむしたきゃこうたう
2: あえけいてろんわとまたうやこうたう
3: もてちゅうほのほのあつらはるいてふかるんわとやこうたうふかぱうほまいなてふちゅぱうるわがぬやワイリーラーをこうコポーネキ
2: はい、キャオラ
3: ノレイラーかいてフォカポーホゲーマータウキャロンをマータウカイフがタンアタカイワホイフォカロンをマイアナキャタタリモテラハオラノトメヘメホウテネイアクネイキテフォカポーホチェメイテレオマオリテフォチパワーノレイラーマハウライコールマイペヘアンガネキネキ
2: はい、キャオラテナクトウKohuirangi waikere puru tēnei e kōrero atu nei, kei konei a Marka Jones, ko Māuata i kei konei e kōrero atu ki a koutou. Nō reira, koutou e no o mai nā, tēnā koutou. Koei tēnei e kōrero mai nei.
3: Ko mate au e kōrero atu nei, mate kai wai.
2: Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Huirangi.
2: E oa no ou kei konā?
3: Kei konei a John Takarangi.
4: Kia ora koe, ko John Takarangi tēnei kōrero atu nei kia koe. Tēnā koe.
2: Tēnā koutou. Ai, o tio nō, kei te wakari te rete ake mātou i konei, e rapurapu ana i ngā kupu, engari ko te mea nui tēnei wā, e kōrero atu ki a koutou, ko te a uatanga o te putanga atu o ngā kōrero nei.

ふわらぎ。えちゅー、ほまえとわいるわおら、へおらきちぷわ、へおらきたふと、へおらきたファイヤーおきたおまらま、ちへいまうりおら。かひがかまて、かひがてらかうないちゅーはうないちゅーぱわ。イライラてあぎ、イライラてらかうたきわら。へたうちか、へたうおは。かがうた、かがてぽう、かがてファイヤー、かがてあおまらま。たふりまいえがちゅわ、あがまいえがちゅわ。こてちふわ、こてちふわやらぎぬいえちゅうない。ぺらほきら、ちゅうてぺあうぬく、ちゅうてぺあうらぎ。ふりふり、きもわな、ぺるぺる、きもわな、からにゃ、からにゃまりれ。へぱわたいや、たいや、こまたぽー、こまたあお、こまた、にわにわきてちゅうてわけきてはうおろごまいフェチ。たいやいとうるこまる。たいやきとらいこまる。たいやいとたかたかこまる。たかてろろたかきうた。たかてろろたかきたい。わひえあは、わひえれわ。わひえあつわ、あつわほはうろごえ。おうぴちふぁかまうわきゃちーな。ちーな。はうみえふいえ。たいきえ。あーかたぎらてがかうきおたたうまてふうふわ。らたうこるうぺけあつきつうおぱいらう。たかひえあつういたらふぁぬやたね。きてふいがあつうおてかふらぎ。かおちあつらこんたう。こてあかあこてらぎきゃらたうま、こふぇちゅうらぎひや。こてあかあこてふぇぬわ、きゃたたうてぴとおら、あてなこうたう、てならたたうかっとわ。